når hendes gart er mindt i nød. Sjovik i regnen, på sneet hos dem, drog i en kæst.